سامنے کئی آئیے کہ تیری خاطر سر بھی چلا جائے تا بھی تین منظور ہے، میری جان جانی تے چلی جائے پر تیرے جان کا کسی نو پیٹ نہیں دوں گی، تیری سکیم بالکل ٹھیک ہے۔ مہاراجی جنڈ کوروں نے گولیاں، اب تیرے والے کپڑے مینو دے دے، میرے والے ریشمی کپڑے تو پہن کے میرے پنگ کے اتنے پہ جا، میرا چوڑا اپنی باہ پا کے باہر تھلے لمکا کے رکھی تاکہ دشمن نو پلیٹھا پہنا رہے۔ مہاراجی جنڈ کوروں نے پرتے ہوئے کپڑے پائے، کگ چکی گولی والی مار کے چک دوں رکھ سر کے اتنے گاگر چنار کے قلعے گولی

ہیں کریم الکمال ہیں گجرو جمال ہیں کہ اچلنگ پرکاش ہیں کہ میں تو سواس ہیں کہ اج وسروپ ہیں کہ میں تو بھوت ہیں کہ میں تو بسا ہیں کیا تم پروا ہیں کہ اچلنگ نانگ ہیں کہ میں تو پانگ ہیں مد پار شاند دو پرساد من من پرنام گن گن مردام ہر بریا گنج ہر نر پر پانچ گن گن پرنام من من سلام ہر نریا کھانڈو بر نریا

0: ترم حلیا ہوا گرو گرو جی
1: پاوری نانک جی اپائی کے لکھنا میں ترم حلیا اتھے سچے ہی سچ نبڑے چون کٹے جج مالیا تھاؤنا پائن کڑی آر مکالے دو جب چالیا تیرے نائر تیسے جنگے ہار گئے سی جگن والے